گن اگم اگاہ ہم کیوں کر جب آنے ہر تم ود اگم اگاہ ہر دیہ پربھو مت گر ست گر دے پگتا ست سنگت ہر ویل پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک کو ہر بخش لے ہو ہر